0: Oscipec, Ciupazețca,
1: Ale,
0: Chiarță, Hermata,
2: Sprânde,
3: Mimam Henci,
0: Prismac, Bațuschi,
1: Sfiscoleci,
0: Corolicchi, Flasețca,
2: Mleca,
1: Ale,
0: Capeluș, Najładniejsza łowiecka, Bojsztyny, Fartusek, Sukarka, Niespodzionka, Budełecku.